0: باش ئىقتىدار خاراكتېرى بولمىغان ھۆسن تۈزەش، سالامەتلىك تەكشۈرۈش قاتارلىق كېسەل داۋالاشقا كىرمەيدىغان تۈرلەر. شۇنداقلا ئۈنۈمى ئېنىق بولمىغان، خەۋپ خەتىرى بىر قەدەر يۇقىرى تۈرلەر كىرگۈزۈلمەيدۇ. بۇ تەدبىر داۋالىنىش سۇغۇرتىسىدىن چىقىم قىلىشنى تېخىمۇ قېلىپلاشتۇرۇپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك بولۇشقا تۈرتكە بولۇپ، ئاممىنىڭ كېسەل كۆرسىتىش، داۋالىنىش ھوقۇق مەنپەئەتىنى تېخىمۇ ياخشى قوغدايدۇ.
1: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئۆگىنىپ، تەشۋىق قىلىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ھەقىقىي ئىلگىرى سۈرەيلى.
2: Yetküzeyli.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde yöbinli kandak yiyse ozuqlık kımeti yukarı hem sağlam boludu degen mazmunda sözləp berimiz. Dekalla kalendarı boyunca 8. ayının 15. günü ait oludu. Жоңчаудегі өбін мәзділік әм татлық. Алды білән көпчілікнің байрымыны тәбіріклейміз. Жоңчау байрымыда өбін бұ байрамның рухи. Өбін гәрчі мәзділік болсы му, лекін яшан ғалланың әзім қылыш ұқтыдары яқшы болмағашқа, болып му, диабет кесілі, семізлік, қанды яқ көпейіп кетеш, артерия кетеш, юқыр қан бесім вә тәжісіман юрек кесілі ба яшан ғалла, өбіңні имкан қадары аз ейші, яке муапық мұқтарды ейші керек. Яшан ғалла өбің егенде төвендікілерге диққат қылшы керек. Емәклік бейхәтәрлікеге капалатлық қылыш лазым. Йөбін ейіштен бұрын оралмадыке ішләп чықырылған вақты сүпәт капалат мұдытыны еніқ көріш керек. Шындақла бәлгісадыке сақла шарайдыға деккәт қылыш. Болып му, бір қысым алахиды йөбін лани. Мәселен, гүл, миве, көктат, марожни йөбін қатарлықла сақла шарайдыға деккәт қылыш лазым. Onun başqa, yeni tayyarlanğan yöbinin sırtqı şəkli tolğan, gül nusqıları eniq, rəngi uçuq, sırtqı görünüşi parqıraq, yumşaq kelidu. Kona nacar yöbinin rəngi qayri, tutuq, parqıraq bulmaydu, körkəm bulmaydu. Qurğaq, purğanda qayri puraq yagi buzulup qalğandak puraq buludu. Bu qıl yöbinni yeyişki bulmaydu. Umumən etkanda, yöbinin energiyası, yağ, şeker, tərkibi yuqri. Bütün ailedikilə cəmb olğanda, yaşan qalla yöbinni əhvalğa qarab yaydıqan yeməklik qilib, az yəb, köp, titib, bölüb yesib oludu. Bir aile kişiləri hər bir parça yöbindin tən bəhrimən bolsa, bundaq bolğanda məyli, Shuangquang, Lianrong, Wurin, Доңрон қатарлық ән-әневи тәмдігі өбін болсын, яки вәтініміздің әр қайсы жайларыдығы әр қыл тәмдігі өбін болсын, әмісіні азырақ тетіп бақса, яна энергия қобыл қылышыны контрол қылып, айлы шатлығыдың бәрмен болғылып олуды. Есіңізді болсын, өбінні наштылық яки түшілік тамақ орнады емен. Озуқлық бәлгісі сізге хақиқи әхвалны етіп беруді. Өбіннің энергия мұқтары, Yağ miqdari, şeker miqdari yuqri. Məyli qandaq türdiki yöbin bolsun, adətdə yöbinin oralması da ozuqlıq tərkibi cədvili boludu. Onun asasi məzmuni tövəndiki bir qancı türni öz içiga alıdı. Əgər bir dani yöbinin ölçimi 100 gram bolsa, bir gündə 4 dani yöbin yiysə, bir gün ehtiyaclıq bolğan energiyadın eşib gedidu. Onun üstügen bayram ötküzgende tamaklarımız mu intayin mol bulup, azalla energiya eşip getişini keltirip çıkırıdı. 100 gram yöbinin energiyasını 2342 kilojoul desek, 100 gram mifen tərkibidiki energiya 485 kilojoul bulup, bir parça 100 gram kilidigan yöbinli yeyiş bir cın etrapıda, yani